no ada na nipa nsuo na se wo mo ne ma do so aroti bidia abejafo matiefo mapa motie mu woni mo bia awo ha bia to na ya kono mo wati na nyame enam saa ye so de jaka se be mawo agentia ye mo nyame supo enso nta wi na ye ka sei ewura bi e ba fi ha na ɔde no asɛm bɛtoo anim sɛ nsuo de ne nneɛma kɔ nyame yɛ n'adom sɛ ɔni fie ɔ mpo ne aka sɛ bia nsuo no koraa sɛ benka bɛfa no ne nneɛma nyinaa biribiaa kɔ ne kakra wakora ɛda hɔ koraa no nsuo koraa de kɔ kakraa bi no a ɔde ato hɔ no mpo koraa ne nsuo de kɔ na ɛyɛ a yɛtene nneɛma no saa a woti bidi a wotumi sɛ ɛyɛ awerɛho na wohwɛ abayewa a wasi so na wɔhwɛ sɛ abrabɔ de no bɛkɔsi sɛn na nsuo ɛde ne nneɛma nyinaa kɔ na nsuo tae dan mu na ɛde hu koraa ka no abejafoɔ a motie me.